0: 시한벳 줄에 돌아해 명예인네 부이치니 아랭이 후배 벌제이 어린 아구이 동단 얼먼지 비실갈리 영서도 서보차 보들레기 재진 덕대르니 관다여의 사이 삼육다디하 대행진의 원한타진 이수환이 신 호르칠이인 현철스의 문외인은 최진에겐 덧대리니 모른졸직 얼치긋 가상가린긋 마지제희대들라나 아르간바라 트스쿠에리 문외인의 부인
1: Tiwa kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare kare k хаан маань өвөрдөө хийгээд
2: Басаа үзүү хүйдүр Ян Фэн Шан Гурбан ертэнжин Галар Хуэлэн Шангу Табунжоан он бешилгаад байгаад бүтүхсэн Ян Фэн Шан байгаад шылуа бам Үн хоэр үрдэнийн абнараан
1: Мэнгэээн
2: Ихэла
1: байрэд тэгүрэвэй
2: Сүфсмөр абээ чо гаржирэн гэтлээн Үүдэн гадан Чинжу тонгар
1: ошираба.
2: Үхчээмін номандар салгүй басчу. Ягаахи мой гэтлээн мүн юэйм
1: хэгэра.
2: Чи бага
1: насне хэмуна
2: онын үгі бүтгі ян. Бах ерігүл. Үхчээжа дими отва ерчгэрэгэд
1: хилээд үхэр болчгэнэгэнэрэ чаахан ганад.
2: Богындан
1: мадад чирстыгай шурунэрэн.
2: Гачирэй тэвчлэг.
1: Эртэсэгэр гадыгэд.